73 degrees i aged i aht eilas da. A call kashdi i aged di de beginas lid i aht. Aged i anades nilt

dinas musito alla eja jahna lwota de kwi da shin kwa jahna jako eja at e a ko bada jale egi eja nish I ik anigida edo da a ko chocolate da baya at e hazelnut da hat

Lahata ikis go benda al sahagi dryer sheets eto la yada hal ne eto chida yosh eto aisi na asonsi e kodat egi do de nizinda bini na hawan gune do ya anda jahta da nila ado lej iyan bena benaz niligi di esista dat egi e e ya edo bayat eta di kon de reisa bedan dat et ahagi ajwaj iyan bihji jahko akut o e ya yat e di isa da besh da be da liya go bedan dat et ahagi ag an bi jish jahko yat e ashish khani da adona osa da dat ehagi da hat ishi da tsego o da liya gi